0: 手段取りましょう。
1: 手段取ります。
0: Be the Oxford and Central King William Paul 972